ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میرے محبوبہ. یہ تصویر کا کہانی دوستو. مجھے یاد ہو گیا بیتے ہوئے دنوں میں سونام دیس میں جب لوگ فلم دیکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ جب ہیلن کا سمے آتے تھے ایک کا تو لوگ بہت سے ہلنا مچاتے تھے. ہیلن کا بہت فین تھا دوستو. یہ ایک فلم میں ہیلن کھیلے تھے. فلم لوگ دو بار یا تین بار جا کے دیکھتے تھے. اور پھر بھی آپ جانتے ہیں یہ تصویر جو ہے فلمی سٹارز کا تصویر جو ہے یہ لوگ پرمانو کا بازار یا بڑے بڑے دکان میں بھی بیچتے تھے. مارگنس رات میں وہاں سڑک کے بغل میں بھی ایک آدمی تصویر بیچتے تھے. لیکن اگر آپ گیا وہاں اور پوچھا کہ مجھے ایک ہیلن کا تصویر چاہیے تو سیل آؤٹ ہمیشہ وہ بیچایا جاتا تھا. جس ہیلن کا تصویر آتے تھے لوگ خرید لیتے تھے اپن بٹوا پورتورمنی میں ڈھڑ کر اور گھومتے تھے. ان دنوں کا شوق یہی تھا.

ذرا تصویر سے تو نکل کے سامنے آ میرے محبوبہ. یہ تصویر کا کہانی دوستو, مجھے یاد ہو گیا بیتے ہوئے دنوں میں سونام دیش میں جب لوگ فلم دیکھتے تھے تو زیادہ سے زیادہ جب ہیلن کا سمے آتے تھے ایک کا تو لوگ بہت سے ہلنا مچاتے تھے. ہیلن کا بہت فین تھا دوستو, یہ ایک فلم میں ہیلن کھیلے تھے. فلم لوگ دو بار یا تین بار جا کے دیکھتے تھے, اور پھر بھی آپ جانتے ہیں یہ تصویر جو ہے فلمی سٹارز کا تصویر جو ہے یہ لوگ پرمانو کا بازار یا بڑے بڑے دکان میں بھی بیچتے تھے. مارگنس رات میں وہاں سڑک کے بغل میں بھی ایک آدمی تصویر بیچتے تھے, لیکن اگر آپ گیا وہاں اور پوچھا کہ مجھے ایک ہیلن کا تصویر چاہیے تو سیل آؤٹ ہمیشہ وہ بیچایا جاتا تھا. جس ہیلن کا تصویر آتے تھے لوگ خرید لیتے تھے اپن بٹوا پورتورمنی میں ڈھڑ کر اور گھومتے تھے. ان دنوں کا شوق یہی تھا.

فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آریان خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.